0: bố gọi lại ngỏ anh tí mẹn bà bố gọi nằm dọa mẹt hari nam pukul 8 malam.
1: YFM 89.5 FM di Sri Aman.